0: Fersinen, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

Nummer 31. Og da har vi kommet til 30. plass og en nykommer denne uka. Rock Boys kommer inn med ny musikk Drip fra Milan på VG-lista Top 40.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims på en plass nummer 25 på VG-lista topp 40.
1: Det er veldig hyggelig å kunne si takk for sist da. Det Mira som på besøk her i dag, velkommen.
2: Tusen hjertelig takk og takk for sist.
1: Godt å se deg.
2: Du liker så.
1: Det så mye spennende som skjer med deg akkurat nå.
2: Ja, men først så må jeg jo bare nevne det jeg nevnte når jeg kom inn døren. Du ser skambra ut.
1: Takk i like.
2: Altså, du har jo alltid sett bra ut, men du ser tæn ut, trent, og du bare sånn.
1: Ja, men takk.
2: Ta det med rolig, så gi oss andre en sjans.
1: rolig da. Nei, men takk i like måte. Du ser ut som en million. Nei, sommeren har vært god.
2: Det har vært en god sommer. Det har vært en lang, varmt og langt.
1: Hva gjorde du i sommer?
2: Du, jeg var faktisk bare hjemme. Jeg har ikke vært ute og reise. Jeg jobbet en del. Og selvfølgelig VM. Jeg føler VM opptok hele sommeren.
1: Ja.
2: Det er det eneste jeg husker i hvert fall.
1: VM-feber.
2: Ja, det var ordentlig VM-feber.
1: Og så har du jo albumet på vei. Du har gitt oss flere singler sist i går da. Tornerosa, den skal vi selvfølgelig snakke om og høre her også. Det Mira som på besøk hos meg. Skal også høre plass nummer 24 her nå på VG-lista topp 40. Der finner vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

Enda en single fra albumet hun har på vei I går Tornerose heter singlen Albumet heter Regina Hun heter Mira Vi skal snakke mer om litt her Vi skal også høre plass nummer 18 Der finner vi Delara med sjelen

0: Choosing Texas, Ella Langley på en plass nummer 8 på VG-lista topp 40. Har besök här av Myra, slapp singlen Tornerose igår. Superfin låt, kommer på albumet Regina. Det jo det du egentlig heter også, så hvor godt blir vi egentlig kjent med Regina I det siste låta på albumet som kommer Fader ut?
1: Jeg tror... ja, ganske, jeg tror man skjønner meg.
0: Ja.
1: Jeg tror man skjønner, det noen låter der hvor jeg forteller litt om meg selv.
0: Mm.
1: Jeg har et sammendrag, den låt setter 98-2016, som et sammendrag egentlig livet mitt fra jeg kom til Norge til 2016, hvor når jeg begynte med musikk. Mye greier altså. Da jeg først liksom begynte å, når jeg begynte å skrive den, så var jeg sånn helsike liksom, det ny liv.
0: Ja, for de som ikke kjenner historien, så kan de gå og lese litt om det, for det nesten en podcast-episode I seg selv.
1: I know, ja. Vi burde starte podcasten.
0: Ja. Vi kan jo ta dypdykk.
1: Nei, men det derfor jeg også føler, jeg synes jo du også, Christian, du for meg også representerer, jeg vet ikke, du har en dybde ved deg, som gjør at vi egentlig hit it off med en gang.
0: Ja, det gjorde vi faktisk.
1: Vi begynte jo å snakke sånn som dette her med en gang.
0: Jeg vet det.
1: Og jeg delte meg selv, du delte deg selv, og du har en sånn styrke og sårbarhet, du også. Og jeg tror i det vekker I meg i forhold til deg, det bare en sånn enorm trygghet da. Jeg merker bare stoler på deg liksom.
0: Det et kjempekompliment, takk.
1: Og det mener jeg.
0: Og i like måte. Det sånn, fordi at det en veldig sånn, det en spesiell jobb å ha og sitte her og så folk kommer inn og ut av døra som man prater med så, men her også det sånn der I dag kommer Regina, så kan vi bare slappe av
1: ja, sant, og det jeg veldig glad for at vi kan være mennesker I dag
0: Myra på besøk her hos meg på VG-lista topp 40 I dag vi rekker å snakke litt til før hun må videre vi skal også høre plass nummer 7 her nå som vi har kommet til, her finner vi Kygo det Kygo jo på VG-lista topp 40
2: fint gjort og inn mot Håland